بسم الله الرحمن الرحيم لهراج گڈ گمی گڈی کے مهم خبر تو کے سرخی تو کے تیرے کا بدو مانا دنیا کا ٹیچر میں علم ما تجھے پہ کے مهم مجھے رئیس و جمہر اکنا بہستاز حسن محمد طبیف دار بچے داری برونا حاس تو کوئی بے ممبر ایدو برونا کی سٹیج ایک ایک فیت کا بدل کے نومن ما فواکما آل دیما ماتی تال دیما ہنر ترکی کرما بہے وزی ڈاکٹر اسمال شفی ویدار بچے میہارو راج کرمندا وسارا کا ಫೇದುಗೆ ಹದ್ದಿ ಹೆಗೆಯ ಗೆಲ್ಲು ಮೆಫಾವಾಕಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಎನ್ಡಿಎಂಎ ವಿತಾಳ್ವಿಚ್ ಸರಹದ್ದಿ ಹಮಣುಜಹುಮಾ ನೂತನವಸ್ಕಂ ಇತುರು ಉಮಾ ಗುಳಿಕೆಂ ಏಕಂಕಂ ಹಲ್ಲುಕುರ್ವೆಣೆಗೊಯ್ತ ಕಾಗುಳೆ ಗೊತುಂ ತುರ್ಕಿ ವಿಲಾತ್ಗೆ ಖಾರಜಿ ವಜೀರ್ ಹಕಾನ್ ಫಿದಾನ್ ಅದಿ

0: قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
1: ماني هم كشفرون فعلوا جنبا هكذا كايكو تمن رسكلانج رسولهم فنو بيم أدي رسولنا كايكو فتاي عدل إنصاف كتلف بابا لبيم أي ميستكم عدل إنصاف قائم كرمت كايكو.
2: ಮೇ ದಿವೇ ರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವೇ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಿಂಗಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಂಕಿಯ ಬಂದಿದ್ವಾ.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವ ಮಾಲೆ ಅಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರತ್ತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುವಿ ತಿಂಗಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಗ ದೇಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನಿ ಕೀರಿತ ಕುರು ಅಂಕಿಯವು.
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ವದ್ದುಹಾ ವಲ್ಲೈಲಿ ಇಝಾ ಸಜಾ ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى.

ಮಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುವನಿ ಹೆಂಗ್ ಹುರಿಹಾ ಮಖ್ಲೂಗುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಇನ್ಸಾನು ಮತಿವೆರಿ ಕುರವಾಫ ಮಾಯ್ ಕುರವಾಫ ವಕಿ ಜಿನ್ಸೆ ನುವತ ವಕಿ ಕುಲೆ ತಫಾತ್ ಕುರ್ಮೆನ್ನೆತಿ ಮಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕುರವಾಫಾವೆ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا معني هم كشولن تمن رسكلان آدم کے درين مائي كوري فيمو آدي اورين اگما کھنڈوگا افل لفيمو آدي اورين رنگلو تکتين رزقو دي فيمو آدي تمن رسكلان هد دوی تکتیگ ترين ಗಿನ ತಕತೀಗೆ ಮಚ್ಚ ಎವರೆ ಮತಿವೆರೆ ದರ್ಜೆಯಕ ಮಾಯ್ಕುರೆ ಫೀಮೆವ್ ಮಿ ಆಯತಕಿ ಮಾಯ್ವುಮಾ ಮತಿವೆರಿವುಮುಗ ಅಂಹೆನುನ್ನಾ ಫಿರಿಹೆನು